0: سلامونه خراغلاس در من کمو زه مریم هوتا کرکلی کوم فدی خبرونه که دغه مطالبه وری د نوو زیګیدلو ماشومانو پاک ساتنه کې څه مهم دي
1: د کوشش دی وکړي چې ماشوم تل لون پاتې نشي هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروب کېدو یا د زخمی کېدو لامل ګرځي
0: په خځو کې د میاشتنی عادت بندیدو عامې نښې
2: کله میاشتنی ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس
0: او څراغ راډیو ډرامه
3: خو ماشوم مو خپل لاس له بدو بتر کړی دی دا خو تر وخت تیر شربت دی وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کم نه ای
0: تاسی درمان اوری دا اونیزا رادیوی خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي لسی که دو سرسم د ماشوم مړول او پاکول هغه دوی مهمه دندې دي چې

0: میندو او د کورنۍ نورو غړو ته له هماغه لومړۍ شیبې مخامخېږي. د پاک ساتنې ننګونه په تېره بیا هلته لا لویوي چې ماشوم کور کې پیدا سي. دلته د زیږنتونونو او روغتونونو خلاف ښایي د پاکۍ هومره اسانتیاوي چې نوی زیږیدلی ماشوم پرې د مرضونو له لیږدونکو میکروبونو خوندي سي نه وي. نو په داسې حالاتو کې او یا په عمومي ډول د نوي زیږیدلي ماشوم پاک ساتنه کې کوم ټکي مهم دي چې میندې او نور ورته پام وکړي؟ نن پر همدې خبرې کوو. لومړی راځئ له ننګرهار نه د یوې مور نقل واورو چې ماشوم یې کور کې زیږولی و. دا عایشه نومیږي او د هغې شپې خاطرې وریادوي چې ماشوم یې په داسې حالات او چاپیریال کې وزیږید چې تر څنګ یې هیڅوک نه و.
1: چې نیمه شپه شوه دردونه مې ډېر شو او څوک هم نه بیا کسیم وه چې کور کې ما چې ما سره تلي وه. خو زه سخته مې تېره کړه ماشوم پیدا شو. چې پیدا شو ولګېدلم هلته څادر مې خوا سره پروت و. دردونه راباندې ډېر و. ما هغه مې راواسته ماشوم مې پرې وچ کړ پکې مې تا وکړه. یوازې وم هېڅوک نه و. بیا کسي وه نو څه به مې کړي. څوک نه و چې راته یې پاکي راوړې وه. ما هغه د کور په چاقو باندې ولګېدم نوم یې ورته پرې کړ. مینځلو ته خو جګېدلی نه شوم. بیخي سختي وه راباندې. خورېدلی نه شوم. بیا مې څادر باندې پاک و مې تړه خپل ځای کې مې نور واچو. یاتي ما سې زم څملستېدم.
0: دا د یوې بې کاسه مور د خوارۍ نقل و او ښایي یوه نادره بېلګه وي. ډیری میندې که کور کې هم ماشوم زیږوي مرستندوی لري. خو مهمه مسله دا ده چې څنګه د ماشوم راتلو ته چاپیریال خوندي او پاک کړي. په روغتون کې بیا دا کار مسلکي او روزل سوي کارکوونکي کوي. له کابل ولایت نه د اسما نقل اورو.
2: کله چې موږ شفاخانه ته لاړو یعنی دومره موږ ته اسانتیا وې هلته دغه کړه مساعد کړي. کله چې ماشوم تولد شو اولن کار چې و د نوم یې په پاکي یا تیغ غوندې او صحیح ما ډاکټرنه خپله ښه په نوم باندې پوهېږي که نه موږ په نوم یې نه پوهېږو. اول یې نوم په هغې باندې پرې کړو. بعد له هغې منظم په پاک تارونو باندې وتړو. بیا بل کاره چې دا وکړو ماشوم خو بیا انتقالی بل روم ته اتاق ته. نو دا و چې نوم یې ولې زما نوم زما د پلار نوم پښتنه وکړه. بیا خپله د ماشوم د پلار یعنی زما د خاوند نوم یې پښتنه وکړه ماشوم په لاس باندې یعنی دغه کړه. بعد له هغې بیا ماشوم چې پاک کړو منظمه کړو په پاک تکه باندې پاک دغه ته دغه کړه منظم یې کړو. بیا یې نو ماشوم انتقال کړو.
0: دوی میندې وې چې د زیږون بېلابېلې تجربې درلودې. دواړو د ماشوم د ساتنې او پالنې خپل داستانونه درلودل. خو په دې برخه کې عمومي قاعدې څه دي او آن هغه میندې چې د عایشې غوندې یو وزیرې دي او کور کې زیږون ته اړ وځي څه وکړي چې ماشوم یې پاک او له رنځونو خوندي پاتې سي؟ په دې اړه د غږېدو لپاره مو د کوچنیانو د پالنې د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
3: سلامونه. ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا مو د اوغو دوو میرمنو خبرې واورېدې چې هر یوې د خپل ماشوم د پاکۍ او نظافت په اړه خپل اصول او معیارونه درلودل. د طبابت له نظره داسې کومې عمومي لارښوونې شته چې په دې برخه کې باید میندې ورته پام وکړي؟
3: تل باید میندې د خپلو ماشومانو لومړیو شیبو ته ډیره توجه وکړي. هغه دا ده چې ماشوم پرې نږدي چې کوم هغه مواد چې د ماشوم د منتن کېدو لامل ګرځېږي چې د ماشوم په بدن پاتې شي. که هغه غیطه مواد وي که هغه نور چاپیریال اړوند بعضې ناپاک مواد وي هغه باید د ماشوم څخه تل لرې اوسېږي. مور باید کوشش وکړي چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. میندې باید کوشش وکړي چې هغه لباس د ماشوم لپاره استعمال کړي چې دا لباس پاک وي. په داسې ځای کې نه وي ساتل شوی چې هلته د میکروب د انتقالېدو لامل وګرځېږي. که چیرته کولی شي مخکې د اغوستونه د لمر ته واچي یا د اوتو د لارې د هغې میکروبونه له منځه ویسي او چې کله ماشوم ته استعمالوي دا به پاک شوی وي. کوشش دې وکړي چې ماشوم تل لوند پاتې نه شي. ځینې وخت کې د ماشوم د غوږونو شاته یا د خپو په منځ کې یا د بدن په ډېرو نورو برخو کې یا یې خپل ماشوم ادرار یا نور څه پاتې وي هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځېږي. یوه خبره چې زه تل غواړم یادونه یې وکړم او نن بیا غواړم هغه دا ده چې میندې دي په لومړیو ورځو کې واکسین د یاد نه وباسي. ځکه واکسین د کوم مرض درملنه نه ده بلکې د هغه وژونکو

0: ناروغیو څخه وقایه ده چې ممکن په لومړیو کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته شي.
1: او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو ډیرې زیږیدنې کورونو کې کیږي، په دغه سیمه مواردو کې باید ښځې په تیره بیا هغو چې ولادت کې مرسته کوي له مور سره یا له ماشوم سره کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
0: لومړی خو باید دا حالت دی بدل کی په روغتونونو کې او روغتیایي مرکزونو کې د میندو زیږونو کې د مړینو کچه هم راکمه شي او د ماشومانو ښه پالنه وشي. خو هغه څوک کاغه دایا ده که د مو مشره ده، هغوی باید لومړی خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون تل ووینځي. دوی سره باید تل پاکه ټوټه وي. که چېرته دوی د ماشوم نوم غوڅوي، دا باید د یو پاکې الې او تیری الې په واسطه غوڅ شي. ځینې کتابونو ورته لیکلي چې یو څو دقیقې صبر وکړي تر څو دغه کمه وینه چې د نوم یا کلمې د لارې انتقالیږي دا د ماشوم بدن ته لاړه شي، بیا دې غوڅ کړي تر څو ماشوم په کم خونې یخته نه شي.
1: نو هغه ماشومان چې په کور کې زیږیږي د هغو په پرتله چې په روغتونونو کې زیږیږي ممکن له کومو خطرونو یا ګواښونو سره مخ سي؟
0: ممکن په کورونو کې یا هغه اله چې د ماشوم نوم پی غوصی هغه نا پاک وي، یا ممکن د هغه چا چې دا نوم غوصی دا غی لاس پاک او بو صابون باندې وینځل شوی نه وي. که وینځلې وي بار بار دا لاس په بیلا بیلو وسایلو وهي او بیا ته میکروبی کوي او بیا دا ماشوم خو ډیر نازک دی، نوې زیږیدلې ماشوم. درې غټ ټکي دي چې دې ته باید جدي توجه وکړي. لومړی که هوا ډیره ګرمه وي، کوشش دې نه کړي چې دا ماشوم ډیر راتاو کړي او دې ته د ماشوم هغه د ګرمۍ کچه لوړه شي، د وینې جریان یې ضعیفه کیږي. دویم که ډیره یخه وي، هم کوشش باید وکړي چې دا ماشوم یخ پاتې نه شي، باید معتدل حالت د دې ماشوم لپاره غوره کړي. او درېمه موضوع همدغه د انتان څخه د مخنیوي لارې چارې دي چې دا په نظر کې ونیسي. د مور شیدې او واکسین خو هیڅکله باید هېر نه کړي.
1: ډاکټر صاحب، معمولا میندې په ځینو ښاري سیمو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې هم ما لیدلی دي چې ماشومانو ته له شیرچوشک نه استفاده کوي. د ډاکټرانو له نظره دې برخه کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي، او آیا دغه د چوشک ورکړه ماشوم ته ستاسو له نظره مناسبه ده او کنه؟
0: مننه. زه خو به د کتاب له نظره دا خبره وکړم چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO هغه په دې سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته باید یوازې او یوازې د مور شیدې د مور د لارې ورکړی شي. حتی د مور شیدې هم باید د چوشک یا شیرچوشک د لارې ماشوم ته ورنکړی شي. ستونزه دا ده چې دغه چوشک رابر دی، دینه میکروب په اسانۍ له منځه نه ځي. که چېرته همدغه ماشوم خوله کې دا واچولی شي او بیا آزادې هوا کې پرېښودلی شي، موږ ورته فرصت طلبه میکروبونه ویو. همدا فرصت طلبه میکروب پکې وده کوي، غټیږي، چې بل ځلې ماشوم استفاده ترې کوي، ممکن دغه ماشوم په نس ناستې او په بېلابېلو ناروغیو اخته شي. خو میندې دې کوشش وکړي د ډاکټر نه دې مشوره واخلي، هغوی به ورته سمې لارې چارې وښيي.
1: که تاسې دا رتوی هغه اورنی یا هم هغه ټکي چې ماشوم پکې میندې تاووي یا بستره ورته جوړوي، د پاکوالي کوم مهم ټکي دی برخه کې په نظر کې ونیسي؟
0: مون خو ته خپل کلو اطراف کې رونی او سوزنی ویو، ځنې وته اورنی وي. تل باید لومړی پاک وي، یعنی په دې معنی نه چې په سترګو چټلې پکې ښکار نه شي. ځنې وخت کې میندې د دوه درې هفتو لپاره استعمالوي. زما وړاندیز به دای چې په هر دوه او درې ورځو کې دا بدل کړي، او که هر ورځ بدلول شي، لکه درې دانې ولري نن ورځ چې استعمال کړه هغه د سبا ورځ لپاره وینځي، او نوې دی استعمال کړي چې وینځلې دا د نور ته واچي چې وچه شي، نورې میکروبونه له منځه وړي. بیا دې په اوتو باندې نه تنه چې اوتو کول پاکوالی رامنځته کوي. دا هغه میکروبونه چې لا پاتې دي هغه هم له منځه وړي. نو په دې سره به د هغه میکروب چې ماشوم ته انتقالیږي لاندې شي. خو زما بل وړاندیز به دا وي چې اصلا د دې نه د کوسه کېږي استفاده ترې ونه کړي، ځکه دا دومره ګټور شی نه دی. ممکن ځینې ماشومانو کې د هغوی د عضلاتو او د رګونو د بندېدو لامل او د کلکېدو لامل وګرځېږي. ماشوم دې آزاد پرېږدي. اس کلن کتاب دا نوې چیرونه او سوزنی دی ماشومان لپاره وکړول شي.
1: او که ماشوم ناروغ وي او ډاکټر ورته درمل ولیکي، د درملو د ساتلو او ماشوم ته د ورکولو په برخه کې کورنۍ باید کوم ټکي له پامه ونه غورځوي او پام کې ولري؟
0: لومړی خدای له چیزنې کورنۍ چې شربت ورکړی شي، به همدغه شربت بل ماشوم ته استعمالوي. د هر چا ناروغي او د دوا دوز فرق کوي. کورنۍ د یو ماشوم درمل بل ماشوم ته نه استعمالوي. دویم، کله ناکله یو شربت چې خلاص کی یو یا دوه ورځې دا دوا ورکړي، به یو هفته دوه هفته بعد به ورته دا دوا ورکړي. نه، یو ظلم چې سر خلاص کو د دوه اونیو نه زیات دغه دوا به کاری قوت نه لري، دا له منځه لاړه، به وغورځوي. درېیمه موضوع دا ده چې د دوا د ساتلو

0: لپاره باید چاپیریال بهتر چاپیریال وی، لکه ډیره ګرمه ساحه باید نه وي چې دا شربت پکې واچول شي. ځینې کوټو یا کورونو کې هوا ډیره ګرمه وي، هلته شربت چې کیښودل کیږي هغه به خپل هغه کیفیت د لاسه ورکوي.
1: پلارونه دې برخه کې میندو سره څومره مرسته کولی سي، څنګه باید وروزل سي د ماشوم په روزنه او پالنه کې چې میندو سره مرسته وکړی سي؟
0: د تل پسیر تنه میندې ملامته نه دي چې ټول کارونه وکړي، هم دې ماشوم زیګون سرته ورسوي، هم دې شیدې ورکړي. پلرونه او د کور غړي باید د ماشوم په پاک ساتلو کې د هغې حفظ الصحه، د هغې پاک وینځل، د هغې لپاره صابون استعمالول، د هغې وچ ساتل، او که کچې ته درمل ورته ورکولی کېږي، پلرونه او کورنۍ باید کوشش وکړي چې د میندو سره د دوا د ورکولو په وخت کې مرسته وکړي، ترڅو دغه دوا تنفسي لارې ته لاړ نه شي، او یا ماشوم چې ډېر زیات ژاړي میندې په وچ زور ورکوي، دا به مشکلات ایجادولی شي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو، تاسو د ډاکټر لودین سپارښتنې واورېدې چې ویل یې میندې باید د زیږون له لومړۍ شېبې د خپل ماشوم د پاکۍ فکر کوي، ان له هغې شېبې چې کله لومړی ځل شیدې ورکوي باید په پاکو اوبو او صابون د لاسونو مینځل هېر نه کړي. ماشوم هم باید پاک وساتل سي، او تر ټولو اړینه دا ده چې په لومړی ورځو کې د ماشوم واکسینول هیر نسی چې لرنځونو خوندې کولو کې لوی ونډه لري. تاسو درمان اوري په کزو کې د میاستنی عادت و چې د یو طبي پیخه ده چې د عمر په لوري دو سره رامست کیږي، خو دا حالت چې ډاکټران یې مینوپاز بولي په ټولو مېرمنو کې یو ډول نه دی. چا تجر پیخیږي او د چا په ځنډ راځي، ځینې له خاصو ستونزو سره مخامخیږي او نورې عادي وي. په دې راپور کې د میاستنی عادت د وچیدو عوامل او له امله یې رامنځته کیدونکي عواقب څیړل سوي دي.
2: د میاشتنی عادت وچیدل یا مینوپاس هغه حالت ته ویل کیږي چې یوه ښځه 12 میاشتې پرله پسې ښځینه ناروغي ونه لري. په پایل کې خای خځې د میاشتنی عادت لا ګډوډي او لکه ژر راتګ یا هم ډیر ځنډ راتګ سره مخ شي، تر دې چې عادت یې په پوره ډول بند شي. دغه حالت په خځو کې په عام ډول له 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پیښیږي، خو په ځینو کې دا حالت خای ژر یا ورو راشي. د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول دی و امریکایي مرکز د معلوماتو لمخې د میاشتنی عادت وچیدل لزنو جانبي نخو او حالتونو سره ملګری وي چې لوی دادی د خلق بدلون، د شپې پر مهال خوله کول، د درد د چړي کتلل او راتلل، د وزن زیاتېدل، د تمرکز بایلل، د بدن په ځانګړو غړو کې د وچوالي احساس او د خوب ګډوډي. د افغانستان له ختیز نه زیاګول یوه میرمن ده چې په 50 کلنۍ کې میاشتنی عادت وچو. هغه وایي چې له دې حالت سره د مخامخ کېدو په اړه معلومات نه درلودل. زیاګول د هغو دردونو او ستونزو یادونه کوي چې له امله یې ورسره مخامخ شوې ده.
3: ډېره زیاته وزن خراب شوله او شیرمنې راله چالان کړله، او ښې پرسو به ځان راله پیدا شو، دا د سترګو تکلیف هم راله پیدا شو، ستنې مې پاسانې.
2: سره له دې چې ښځې د میاشتنی عادت په وچیدو کې هیڅ ونډه نه لري، او دا یو طبیعي حالت دی چې هره ښځه یې تجربه کوي، خو کله ناکله د کورنیو له لوري ښځې د نه عادت کېدو په تور رټل کیږي او ملامت یې ګڼل کیږي، ځکه کورنۍ او په تېره میړونه لا هم له ښځو د ماشوم راوړلو تمه لري. له کابل ولایت څخه ملالۍ وایي کله چې مینوپاز یا د میاشتنی عادت وچیدو ته ورسېده، نو د میړه چلند یې ورسره واوښت.
4: زیات نه خپه چې وایته باید کلینیک به تللی وي، ډاکترانو سره به مشوره کړې، او اوس فعلا نیمونه ډېره زیات خو بده دی چې ټولې په زونې کې تا میاشتنی عادت وچو.
2: د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکتره شفیقه بابک وایي چې د عادت وچیدل په ټولو ښځو کې یو شان نه وي، او په بیلابیلو عواملو پورې اړه لري. هغې په دغو عواملو کې د ژوند شرایط، د ښځې روحي او جسمي حالت، او د ناروغیو سابقه یاد کړل. ډاکټر باباک هغه پړاو چې د عادت وچیدل پکې طبیعي وي داسې وښود.
5: کچیرې یو میرمن د سلویخ 45 تونه تر 55 پورې مینوپوز ته ځي، نو دا یو طبیعي مینوپوز ده، او کچیرې دغه نه ټیټ سن کې مثلا له سلویخ نه پورته وي، نو دا په دې معنا ده چې دا یو کسبي مینوپوز ده، او احتمال لري چې کوم عملیاتي کړي یا کوم مرض باندې اختصاصي تداوي کړي یا سرطان درلودلی، او دا مخکې له وخته مینوپوز ته تللی، یا مثلا سنې په واده نه کړي یا ولادت نه کړي، هغه هم رول لري.
2: د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول

0: کنټرول مرکز یادونه کوي چې د خزینه عادت تر رسیدو موده په ځینو درملو خایي وځنډول شي، خو ټینګار کوي چې دا ځنډ به که پېښ هم شي ډېر موقتي وي.
1: په راپور کې واورېدل چې په ښځو کې د میاستنی عادت بندیدل سره له دې چې یوه طبیعي پروسه ده، خو د ژوند ډول او محیطي شرایط هم پکې ونډه لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردک سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب ښه راغلې.
2: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اورېدونکو ته
1: مننه. ډاکټر صاحب، موږ د حیض یا میاشتني عدد د دایمي بندیدو په اړه چې طبي علوم یې مینوپاز بولي رپورټ کې ځینې عمومي معلومات اورېدونکو ته وړاندې کړل. اوس که تاسې د دې ساحې د کارپوهې په توګه مېرمنو ته په ساده ټکو کې دا ووایئ چې مینوپاز یا د حیض بندیدل څنګه پیښیږي؟
2: کله چې یوه ښځه د دولسو میاشتو یا د یوه کال دپاره پرله پسې میاشتنی عادت ونه ویني، نو دا په دې معنا ده چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته داخله شوې. او دا دوره لکه د بلوغ دوره چې موږ تاسو یوه ښځه تازه بلوغ ته رسیږي او میاشتنی ناروغي تجربه کوي، په هغه کې ښځینه هورمونونه کار شروع کوي او تخمه ازادیږي، او په دغه رقم باندې بیا وینه بهیدنه یا میاشتنی ناروغي رامنځته کیږي او دا د امیندوار کیدو توانایي لاسته راوړي. په همدغه رقم د وچیدو مرحله هم په همدغه شان ده. په زنانه هورمونونو کې تغییرات راځي، په ډیر چټک ډول سره دا هورمون راښکته کیږي، نور تخمه ګذاري هیڅ نشته ده، او میاشتنی ناروغي یا وینه بهیدنه بندیږي چې دولس میاشتې که پرله پسې بنده شوله. بیا هم دا خبره مهمه ده او بیا یې تکراروم، په هغه وخت کې موږ وایو چې ښځه نور وچیدو یا مینوپاز دورې ته تللې
1: او د مورتوب وړتیا هم بایلي.
2: سل په سله یګانه او لوړترین غټترین دلیل یې همدا دی چې نور هغه د مور کیدلو وړتیا نه لري.
1: نو ډاکټر صاحب، آیا ښځې د عادت له وچیدو مخکې داسې کومې نښې نښانې ویني چې دوی ته وښیي چې دوی یوې نوې مرحلې ته ننوځي؟
2: هو مریم جان، مخکې د وچیدو د دورې نه یوه دوره موږ لرو چې پری مینوپاز یا مخکې د وچیدو دوره ورته وایو، چې دا دوره په ډیرو ښځو کې د څلور کالو نه حتی تر لسو کالو وړاندې کیدلی شي چې شروع شي. په دې دوره کې نښې نښانې شته چې ښځه په دې پوهیوي چې دا مخ په وچیدو روانه ده، چې هغه مثلا د میاشتنۍ ناروغي ګډوډي ده. کله میاشتنۍ ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس، مثلا دوی میاشتې درې میاشتې وروسته میاشتنۍ ناروغي ویني. میاشتنۍ ناروغي کموالی یا هم ډیروالی، دا هم یو نښه کیدلی شي. ادې تر څنګ د هغې په خوی عادت کې تغییر راتلل، مثلا کیدلی شي هغه د ژور خپګان خواته ولاړ شي او یا هم داسې و حالت ولاړ شي چې هغه کې اضطراب دی، تشویش دی، پرخاشګري ده، غالمغالي کیږي تر نور وختونه، عصباني کیږي. ادې تر څنګ وزن اخیستل، مثلا یو څوک دی ډیر احتیاط هم کوي ولی ویني چې وزن اخلي، دا هم کېدلی شي چې یوه نښه واوسي. بې خوبي، نارامي، دا هم یوه نښانه کېدلی شي چې ښځه په دې باندې پوه شي چې دا مخ په وچیدو روانه ده.
1: نو داسې شواهد هم شته چې د یوې ښځې میاشتنی عادت بند سي یا هم وچ سي خو له اوږده ځنډ وروسته بیا پیل سي؟
2: مهم ټکی دی دغه، مخکې ما څو څو وارې وویل چې دولس میاشتې. کله چې یوه ښځه دولس میاشتې پرله پسې بې له کوم دلیل نه میاشتنۍ ناروغي نه ویني او سن یې هم د څلوېښتو کالو پنځه څلوېښتو کالو نه لوړ وي، نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته تللې ده او نور وچه شوې ده. خو وروسته د هغې که هغه بیا وینه بهیدنه ویني، نو دا به یو طبیعي اړخ نه لري. دې ته د ټولې ښځې پام وکړي او ټولې کورنۍ دې په دې باور ولري چې که وروسته د هغې بیا ښځه وینه بهیدنه ویني، نو حتما یوه ناروغي ده، یو مشکل پکې شته دی، او حتما باید دوی صحي مرکز ته ولاړ شي او معلومه یې کړي چې مشکل چیرته دی.
1: لکه څنګه چې موږ او تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، یوې مېرمنې دا وویل چې کله د عادت وچیدو مرحلې ته ورسېده نو د میړه چلند یې بدلون وکړ او میړه یې داسې فکر کاوه چې ګواکې دغه حالت کې د مېرمنې لاس ده. مینوپاز ته رسیدل د ښځې او میړه په کورنیو اړیکو باندې څومره تاثیر کوي؟
2: تر ټولو مهم ټکی زموږ په وطن کې همدغه دی چې د وچیدو په دوره باندې خبرې ډېرې نه کیږي، خلک معلومات ډېر نه لري او غلط باورونه د پخوانه تر ننه پورې شته دي چې ښځې ډېرې ځوروي. خو د دغه شیانو باره کې که نارینه معلومات ولري او دوی په دوی پوه شي چې دا یو طبیعي روان دی او دلته باید دوی د ښځې ملاتړ وکړي، ښځې ته مینه ورکړي، دا به د دوی په ګټه وي او د دوی په کورني ژوند کې به هیڅ مشکل نه پیښیږي.
1: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ګڼ شمېر ناروغان مراجعه کوي د افغانستان له مختلفو سیمو او ولایتونو څخه. دوی د حیض

0: د دایمي بندیدو په اړه باندې څنګه لري، کوم ډول نکلونه تاسو ته راوړي؟ دوی عام باورونه په دې اړه باندې څه دي؟
1: ډېر مهم ټکي ته مو اشاره وکړه او د خوشینۍ وړ ټکي ته مو اشاره وکړله. زموږ تاسو وطن کې دغه د وچېدو دوره یوه د شرم دوره ګڼل کېږي او ښځې دا احساس لري چې تر هغه حده چې کولی شي دا باید پټه کړي. داسې فکر کېږي چې ښځه کله چې وچېدو ته ولاړ دا نور ښځه نه ده، ا د ښځېوالي صفت یې د لاسه ورکړی دی او هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا یو طبیعي روان دی او ښځه فقط د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي.
0: مننه ډاکټر صاحب له دې چې وخت مو راکړه.
1: مننه تاسو نه هم.
0: اوریدونکو، وام اوریدل چې ډاکټر شینکی وردګ وویل د میاستنی عادت وچیدل د هرې ښځې د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې د عمر په ډیریدو سره یې تجربه کوي. دا حالات که څه هم په هرې ښځې راځي خو په اړه یې ډېرې خبرې نه کېږي او ځکه ښایي د ښځې او میړه په ګډ ژوندانه بد اغېز وکړي. اوس هم څراغ دا زموږ راډیوي ډرامه ده چې د ښه ژوند او روښانه راتلونکي کیسې کوي. راځئ واورو چې نن ډرامه کې څه تیریږي.
2: امور دې صدقه شه، رنځونه دې په ماشه زویه. اوس به د ډاکتر وګوري، روغ په روغ به شي په خیر. کماله وروره؟
3: ها څه دې ویل بیبي جانې خورې؟
2: ماشوم لکه چې ښه نه دی، کته څه وایې؟
3: ته اندېښنه مه کوه، ښه کېږي. له ولې ډېر فرق شوی دی.
2: ډاکتر خو ویل چې راځي او ګوري یې او دوا به م ورته لیکي.
3: زړه مه غورځوه، ډاکټر به خامخا راشي. دوی هر مریض ته په خپل وخت راځي.
2: خدای دې په لاسونو کې برکت واچوي چې ماشوم مې ګل غوندې ورسره وغوړېږي.
3: آمین آمین.
4: انجینر صاحب څنګه دی ماشوم؟
3: ډاکټر صاحب اوس خو ډېر بد نه دی. تاسې وګورئ چې تبه بې وشي له څه وجې ده.
4: سمه ده، همدا اوس یې ګورم.
2: ډاکټر صاحب داسې ښه یې وګوره، زه خو ډېره ورته ځورېږم.
4: ګوره خورې، چې ماشومان کله ناروغان شي هغه وخت ورته خفه شي، مخکې تر ناروغۍ پام ورته نه کوئ.
2: څه وایم ډاکټر صاحب، ما خو ګل غوندې ساته، خو یو په یو مریض شو.
4: په خپل سر خو به مو کومه دوا نه وي ورکړې؟
3: په خپل سر خو یې دوا ورکړې ده.
4: دا څه وایې، کومه دوا؟
2: دغه شربت مې ورکړ ډاکټر صاحب، یو دم بې وښه شو.
4: دې راکړه. خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تېر شربت دی. وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کمه نه وي.
2: ډاکټر صاحب په کور کې مو هیڅوک په خط نه پوهیږي، دا ساورانه شوې ده.
4: انجینیر صاحب به مو در غوښتی و، له ده سره به مو مشوره کړې وه.
2: کمال ورور مې چې تر څو راته شربت مو ورکړی و، ماشوم بې وښه پروت و.
4: ښه، خدای دې باقي خیر کړي، زه دوا درته لیکم. خو ګوره قضایی به پکې نه راولئ او په خپل وخت به دوا ورکوئ.
2: ښه ده ډاکټر صاحب، هر څه ته به پام کوم.
4: انجینیر صاحب.
3: ډاکټر صاحب څه دې ویل؟
4: دا دوا به ورته واخله، وخت به وخت به ته مور باندې پام کوې چې دوا منظمه پرې وخوړل شي.
5: نظر محمد خان، رومیانو سودا خو په خیر وشو. خدای دې تا ته په پیسو ما ته په رومیانو کې برکت واچوي.
6: و سلطانه، ته مې لږ سر پرې خلاص کړه، دا سودا څنګه وشوه؟
5: ته زړه ته وسوسې مه اچوه، کشمیر یې هم معلوم شو چې څو منه دي، بیا مو هم خبرې وکړې، هر څه خلاص شول.
6: یاره زه څه ووایم چې ته وایې هر څه خلاص شوه، بیا به نو صحیح
5: بې غمه اوسه، دا د ځي لیکلی سند هم در کوم.
6: ښه سمه ده.
7: ولکانو ټول رومیان کراچی ته ور پورته کوي، تاسو رومیان یوسئ، زه نظر محمد ته سند لیکم.
6: سلطانه ته سند لیکه، زه مې زوی ته یادي ته ورغه کوم چې دلته راشي.
7: بیخي صحیح ده.
6: اسده واسده.
8: ها سوای پلاره
6: شاباز بچیا، یو ځل دلته راشه.

0: طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې له وړاندې ټاکل شوې مهمې موقع په بریالیتوب په نښه شوې. د طالبانو حکومت هم دا راز ادعا کوي چې دا مرکزونه د استخباراتي کړیو له لوري د افغانستان پر ضد بریدونو د پلانولو لپاره کارېدل. د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د افغانستان د امنیت پر ضد د هیڅ راز ګواښ پر وړاندې زغم ونښي او هر راز ګواښ به له منځه وړي. دا برید څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې پاکستاني هوایي ځواکونو په کونړ او پکتیکا کې ځینې موخې په نښه کړې او وی ویل افغانستان کې د پاکستان مخالفو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. په دغه پیښه کې ملکي وګړو ته چې ډیری ښځې او ماشومانو مرګ ژوبله اوښتې وه. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
1: په پاکستان د طالبانو د حکومت د ډرون بریدونو په اړه چې وایي د داعش په مرکزونو یې کړي متضاد معلومات ورکړی شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت په یو بیان کې دا رد کړی چې د طالبانو دفاع وزارت ډرون بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوي. وزارت ویلي چې دوی د خیبر پختونخوا په شینکو سیمه کې یو ساده ډرون کشف کړی او ویجاړ کړی چې د پاکستان هوایي حریم ته ننوتی و. لبلې خوا په بلوچستان کې یو ځایي چارواکي او په دواړو ایالتونو کې ناحکومتي سرچینو بریدونه تایید کړي دي، خو د مرګ ژوبلې جزئیات یې لا نه دي روښانه. نور جزئیات مې اسلام آباد کې له خپل همکار افتخار خانه وغوښتل.
2: زمون خیبر کې برقم برخیل چې کوم سیمه ده هغه کې ځایي خلکو سره خبرې وشوې، ځایي سرچینو سره، او په بلوچستان کې قلعه عبدالله کې هم. نو هاغلته دواړه چې کوم ځایي سرچینې دي نو هغوی تایید کړې ده چې دغه ډرون راغلی و. خیبر کې خو بیا ځینې ویډیو هم راغلي دي ډرون چې کومه په ځمکه باندې ډرون الوتکه چې کوم دغه په ځمکه پرته ده، خو دغه نه شو تاییدولی چې دغه ویډیو اوسنۍ ده یا پخوانۍ ده، خو ځایي خلک وایي چې دا اوسنۍ ده. بیا د پاکستان د مطبوعاتو وزارت چې کوم دی نو هغوی یو خبر خپور کړی دی په ټویټر باندې. هغوی ویلي دي چې یوازې یوه ډرون الوتکه د خیبر هوایي حدودو ته داخله شوې وه، او هغه د دوی چې کوم د پاکستان د هوایي دفاع چې کوم نظام دی هغې پېژندلې ده او په نښه کولو سره یې راګزار کړی ده. بلوچستان په اړه باندې د مطبوعاتو وزارت چې کوم دی هغه بالکل سنه دي ویلي
1: دوی چې د خیبر پختونخوا باندې برید مني، خو په بلوچستان کې ځایي چارواکو او عادي خلکو ویلي دي چې په دوو ځایونو کې د ډرون بریدونه شوي دي.
2: همداسې ده، دوی چې کوم چارواکي دي هغوی هم او چې کوم زمونږ د ځایي خلکو سره خبرې وشوې هغوی هم هغوی وایي چې دوه بریدونه شوي دي، دواړه په یو ځای باندې شوي دي. څوک یو کنټینر یا دی چې یو کنټینر پکې په نښه شوی دی، څوک بیا ګودام یا دی چې یو ګودام دی هغه په نښه کړل شوی دی. د بلوچستان د قلعه عبدالله مرستیال کمشنر منصور مکسی رسنیو سره خپله دا تایید کړې ده چې دغلته په یو ګودام باندې د ډرون دوه دغه شوي دي، دوه ګزارونه شوي دي.
3: یو کور ته نږدې ګودام په نښه شوی چې وسوځېده، چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. معلوم نه دی چې هدف یې څه و، خو دوه بریدونه شوي.
2: عبدالله مرستیان کمشنر خو داسې نه دي ویلي چې له کوم ځایه شوي دي. د خیبر ضلع چې کوم ځایي ولس دی هغوی هم وایي چې پته نه لګي لکه خو راغلي دي، خو راغلي دي. خو پاکستان حکومت یا مطبوعاتو وزارت دا منلې ده چې دا د افغانستان راغلي دي، او د افغانستان طالبانو چې کوم ادعاوې بیا کړې وي چې دوی داعش خراسان وسلوال ډلې مرکزونه په نښه کړي دي، نو د پاکستان حکومت دغه ادعاوې بیا رد کړې دي. دوی دا وایي چې پاکستان کې کله د داعش خراسان ډلې مرکزونه نه وو، بلکې دوی په افغان طالبانو باندې تور لګولی چې دوی تر واک لاندې افغانستان کې چې کومه سیمې دي هغلته نه یوازې داعش خراسان بلکې نورې یو شمېر وسلوالې ډلې چې کوم دغه فعالیت کوي.
1: اسلام آباد کې د بی بی سی خبریال افتخار خان و. همدلته اسلام آباد کې شنونکی او آزاد خبریال طاهر خان وایي پاکستان که څه هم دا نه مني چې طالبانو د داعش مرکزونه په نښه کړي وي، خو هلته د داعش شتوالی هم نشي ردېدی. طاهر خان زیاتوي د ده د معلوماتو له مخې ښایي بلوچستان کې د پخواني افغان حکومت ځینې پوځیان په نښه شوي وي. له نوموړي مې وپوښتل په پاکستان د طالبانو حکومت بریدونه په داسې حال کې وشول چې په دې وروستیو کې پاکستان په خوست، پکتیا او پکتیکا او کونړ هوایي بریدونه کړي وو، نو د طالبانو اوسني بریدونه څه ښیي؟
4: افغان طالبان دا خبره کوي چې دوی په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې او په بلوچستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، خو زما نظر دا دی ډیر زیات احتمال شته چې افغان

0: طالبانو د پاکستان دغه هوستیو کې کوم د بریدونه شوی وو په دریو د افغانستان په ولایتونو کې هغه ته یو جواب وو. خو د داعش نوم زما نظر دا ده چې ځکه طالبانو استعمال کړی دی چې د داعش موضوع یو حساسه ده. طالبان کله نا کله ښکارا دا خبره کوي چې داعش مرکزونه په دغه دواړو صوبې چې ما د پاکستان یاد کړي په دی کې دي او دا اکثر د طالبانو مرکزي ویاند هم سواره ویلي دي. زموږ معلومات دا هم دي چې هر کله افغان طالبانو پاکستان سره خبرې کړي دي که هغه په دواړه خیزه توګه شوي دي کابل اسلام آباد کې شوي دي یا د منځګړو په موجودیت کې شوي دي دوی د داعش خبره اکثر په هغه غونډو کې هم کړې ده چې پاکستان یې ورسره نه مني. نو
1: پوښتنه همدا ده اوبه طاهر خان پوښتنه همدلته ده چې طالبان وایي چې داعش په نخښه کړی دی پاکستان طبیعي ده چې دا نه مني خو په اصل کې په پاکستان کې د داعش حضور څه ډول او څومره دی؟
0: دا خبره خو به سمه نه وي که زه وایم چې داعش په پاکستان کې نشته ځکه چې داعش په خپله کله نا کله ادعاوې کوي او مسؤلیتونه اخلي د حملو اخلي او نو داعش بل پاکستان په خپله څو وارې ویلي چې داعش خلک یې نیولي دي. دا څو ورځې وړاندې چې یو ځل بیا هغه ترکیې استخباراتو اعلان وکړل چې دوی یو داعش یو غړی بل نیولی دی او اکثر هغې چې کوم سیمه یادی د پاکستان او د افغانستان د سرحدي سیمه یادی نو هغې نه اکثر خلک مراد هم دا اخلي چې دا کس ممکن ده چې پاکستان کې نیولی شوی وي ځکه د پاکستان اکثر زه دلته امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې اکاونټونه دي په هغې کې هم د هغې اکثر ذکر کېږي. نو معنی داره چې دا غي احتمال و چې دا دلته نیولی شوی وي. داعش خو په پاکستان کې انکار خو ته نشي کېدی البته د سیغه منظم یا کنټرول یا سم منظم دغه نظام دغه سره ممکن نشي ډیر خلک اتفاق اون کی
1: فکر کده په دې ورستیو کې چې کدی شي چې اړیکی یو څه دغه فشار دغه تاوتریخواله کم شي او د دواړو هیوادونو اړیکی بیرته ورغيږي په دغه بریدونو سره فکر کوي چې هغه هیله ختم شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کوم لور ته روان دي؟
0: کی هله امیدونه په بشپړه توګه نه ختم شوه لیکن د سرخکاری چې هغه کم هلی چې وی هغه کوي نه دی هغه تر اوسه پورې څه پایره نه دی درلودې. او چین د چین استازي کابل کې او بیا اسلام آباد تر هغه او پایښ ته چین داد چې یو بل غونډه جوړه کړي ځکه چینایانو هغه په اپریل کې کوم غونډه وشوه ورځې هغه څه نتیجې او پایلې ورنکړي. پاکستان خپل موقف نه پشا کیږي نه دریض نه طالبان خپل دریض نه پشا کیږي لیکن دس یو نظر خو چې چینایان بخپل دغه حسه ځکه هغه دغه د ورومچی خبرو ته خبرې نه وي هغه یو پروسه وي خو دا د پاکستان بریدونه په دې رستیو کې بیا د طالبانو دا خبره کول چې دوی بریدونه کړی دي نو هغه هیلې امیدونه چې هغه ضعیف شوي دي کمزوري شوي دي.
1: په پاکستان کې آزاد خبریال او شننکه طاهر خان وو. خو طالبان کوم ډول ډرونونه لري چیرې جوړیږي او څنګه یې کاروي؟ دا پوښتنه مې د بی بی سی د حقیقت موندنې له مامون دورانی وکړې.
2: که څنګه طالبانو وړاندې د دوه ډول ډرونونه کارولي یو دا چې یو ډرون یې د لرې واټن څخه کنټرولیږي هغه تقریبا شاوخوا شل کیلومتر څخه ډېرې فاصله نشي تلای او دوام ژوند چې په دې روسي کې بیا کارول سوي چې هغه ژوندونه دي چې تقریبا د یو نیم سل څخه د 400 کیلومتر پر فاصله وي او دا د هغه ژوندونه دي چې د طالبان حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې پر پاکستان باندې توغول و. دا ځانمرګي او په نړۍ کې د کامیکاجي ژوندونه هم ویل کیږي. د دغه ژوندونه په اړه باندې چې ځین کار پوهان سره موږ خبرې کوي وايي د طالبان له خوا جوړ سوي دي او تقریبا شاوخوا د 50 څخه 30 کیلو پر چاودیدونکو ټوک لېږدولای شي.
1: څه ډول کاروي دغه ډرونونه؟ دوی کوم میکانیزم کوم امکانات دوی لري چې ډرون وکاروي؟
2: هغه پرزې چې دغه ډرونونه کې کارول سي وي د طالبانو په ډېر لمړني یو پرزو څخه کار اخستې دي تر اوسه پرې چې البته دا چې چموش د ځینې کاروان سره په جړې شګې دي لمړي خدای چې دغه هدف ورکول کېدای شي د جغرافي ټکی یا کوارډینیټر کول کېږي چې دا کله چې هغه ټکی تر رسیدي دا اتومات ډول باندې دا چاودنه کې خپل هدف په نښه کوي. ورستی کې چې کومې سیمې په نښه سوي دي دا د افغانستان له پولیس څخه تقریبا شاوخوا سل یا یو نیم کیلومتر لیرې دي. د دې ډرونونو وزن چې دی یا اوږدوالی چې شاوخوا 3 متره د وزرونه دي او د دې تقریبا نږدې 2 متره اوږدوالی دي. د دې ترڅنګ دغه ډرونونه که څه هم دومره وزن نسي وړي نو د دې هغه د تخریب ساحه

0: ډیره کمه ده، خو یو شی دا دی چې په سیمه کې کچیرې دا ځینې په نس چې هغه هلته یا وستي یا هم مثلا د سونتو کې، نو دا تخریب رامنځته کولی شي او بدای چې هغه رواني اغیز هم لري په جګړه کې. د دغه ډرونونو بڼه یا ډیر ورته والی د هغه ډرون الوتکو سره دی چې د ترکیې یو شرکت د ډیلی په نوم یو شرکت دی چې یا د تترا په نوم یو شرکت دی چې دغه ډرونونه جوړیږي. خو هغه څه چې دا کاربوهان موږ ته ویل وایي چې دغه الوتکې په دې خاطر باندې چې په ډیرو لومړنیو اسانتیاوو سره جوړې شوي دي، نو د دې شونتیا ډیره ده چې دا د خپل دننه په افغانستان کې جوړ شوي، ځکه چې هغه کوم توکي چې په دې الوتکو کارول شوي دي دا په پرانیستو بازارونو کې یا د سیمې په بازارونو کې د لاسرسي وړ دي او ډیر ارزانه قیمت باندې ښایي د دغه پرزې په فردي شکل باندې افغانستان ته راوړل شوی وي. ځکه چې په دې کې کوم ماشینونه چې دا یو سلندره ماشینونه دي دغه پر دی او دغه ځینې جی پی آر ایس پوینټونه پرزې چې دي دا ټول په بازار کې په آنلاین شکل باندې تاسو کولی شئ راسي. یو اوکراینی کارپوه چې په دې برخه کې ډېر تجربه لري هغه موږ ته وویل چې دغه کامیکازي ډرونونه چې یا دغه ځانمرګي ډرونونه چې دي عموماً شاوخوا لګښت یې تقریبا $500 دي چې د دې معادلې افغانی کېږي. او همدارنګه دوی وویل چې دا ډرونونه چې دي دوه ډوله جوړېدای شي، چې یوې د تیلو په واسطه باندې پرواز کوي یا پټرول په واسطه باندې، او دوه مې د لیتیم بیټرۍ په واسطه باندې. خو تر اوسه پورې هغه څه چې موږ لیدلی دي او دغه اکسوندو یا د پادشوندو مخې طالبان تر اوسه پورې یوازې دغه ډرونونه څه کار اخلي چې هغه په تیلو باندې پرواز کوي. او دا طبیعي خبره ده چې د دې ډرونونو لیږ ساحه چې ده دومره پراخه بنی.
1: همکار مو مامون دورانی و د طالبان حکومت کې وی سرچینه بی بی سی ته ویلي چې د پولیسو په نوي قانون کې پولیسو ته د شرطي اصطلاح کارول شوې ده. د طالبانو مشر حبت الله خونزاده د پولیسو د نوي قانون توشي کړی دی. په عین محل کې د کورنیو چارو د وزیر دفتر مشر زین الله عابر په یوه ویډیو کې په لومړي ځل د پولیسو په ځای د شرطه ټکی کارولی دی. د پولیسو قانون کې ځینې نور بدلونونه هم راغلي خو تر اوسه جزئیات پوره نه دي پډاګه شوي. حفیظ الله معروف له کابل نور جزئیات لري.
2: دلته په افغانستان کې ځینې سرچینو راته ویل چې د پولیسو د نوم اړولو باسه څو میاشتې وړاندې په قندهار کې شوی وو او هلته یو غونډه رابلل شوې وه. په غونډه کې د طالبانو حکومت مشر مولوي حبت الله خونزاده وړاندیز کړی و چې د ځینو بهرنیو ژبو نومونه دې خپلو ملي ژبو ته واړول شي پښتو او دري ته، او ځینې نومونه چې د ده په وینا له بهره راوړل شوي بهرني دي هغوی هم باید په نورو نومونو واړول شي. او د ځینو په وینا د دوی وړاندیز دا و چې دوی داسې نومونه ورته وټاکل شي چې هغه د ده په باور ډېر اسلامي صیغه یا سرچینه ولري. نو له هغې وروسته بیا څو ځلې خبرې وشولې، ځینې سرچینو دا هم راته ویلې چې د شرطې په د لغات د بدیل دپاره د ساتندوی یا ځینې نور کلمې هم وړاندې شوې، بحثونه پرې وشول، خو وروستۍ خبره بیا همدا شوې وه چې د پولیسو لپاره باید د شرطې کلمه وکارول سي. اوس تازه دوه سرچینو لتر لږ دلته په افغانستان کې راته ویل چې یو نوی قانون له مخې چې د همڅو ورځې وړاندې یا تقریبا دوونی مخکې تصویب شوی، په هغه قانون کې د پولیسو لپاره د شرطې کلمه کارول شوې. اوس د کورنیو چارو د وزیر د دفتر مشر مولوی زین الله عابر هم په یو ویډیوي کلیپ کې چې وکا پی بی بی سی ته رسیدلی په هغه کې هم د شرطې کلمه کارولې ده. نو په دې معنی چې لدی وروسته به ورو ورو د پولیسو ځای همدا کلمه نیسي. موټر سایکلونه او همدارنګه یونیفورم د پولیسو په رینجر موټرو باندې نشي دي، هغه به بدلی. خو اوس چې پریکړه شوې او دوی په نوي قانون کې ځای ورکول شوی او د طالبانو مشرتابه هم د قانون توشي کړی، نو په دې معنی دا به نور په افغانستان کې عملي کیږي. او دا چې څومره وخت به ولګي او څومره لګښت به پکېږي دا لارو خنه نه ده.
1: په کابل کې زموږ همکار حفیظ الله معروف و.
3: خصوصا د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروګرام کې پر هغو موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري.
4: که زه غواړم واده وکم، ما ته مهمه ده چې هغه ته زه قدر یا میرمنې ته قدر او ارزښت لکه یکی نور دی.
3: د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته
5: تر سلو خزو ډیر د زیانمن کیږي. ولې زیانمن کیږي؟ ځکه چې خزو او مورې عاطفه لري او مشکل دا ده چې پراتلون کې بودی به اولادو او دې په کورنۍ باندې ناوړه اغېز کوي.
3: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسه د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې
6: زما بابا خپلم ډیر خوښ لري چې د انجونو ش سبق ش تعلیم وسی
3: میرمن پروگرام هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې ل بی بی سی رادیو
1: برتانیا کې هغه او افغانانو چې په ماشومانو د جنسي تور محکمې ته بلل شوی او په دوی لګول شوی تورونه رد کړي په دې تړاو د محکمې بهیر د برتانیا د ختیز نارج ښار کې تر سره شو ټاکل شوی چې د محکمې بل غونډه به د روان کال په جنوري کې وشي امکار مون ندیم اشرف د محکمې بهیر ته ورغلی وو او دا ریپورت یې را لګلای دی
7: هغه وواړه افغانان چې پر دوی باندې د جنسي تیری او د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې بلابیل تورونه لګیدلی او همدلته د برتانیا په نارویچ ښار کې نارویچ کراون کوټ کې محکمې ته حاضر شول دا په تیرې و میاشت کې دویم ځل دی چې دوی محکمه کې راڅرګندېږي په دوی باندې بلابیل تورونه لګیدلی دي چې د ټولو تورونو شمیر 38 کېږي په ځینو باندې 1, 2, 3, 5 لګیدلی خو په دوو باندې لښلو ډیر تورونه لګیدلې دي لګه شی به مخکې چې مونږ هم دلته تالار ته ورغلی او کله چې راوتل دوی مو ولیدل او دوی چې کله ناستو دوه ژباړون کې د دری او پښتو ژباړون کې عمل ته هم و چې د دوی خبرې د محکمې اداري کارکونکو قاضي ته وژباړي او د غراس د هغوی خبرې دوی ته په پښتو او دری دواړو کې وژباړي مو دوی ولیدل چې اته ډیر شواړه تورونه چې کله په دوی باندې غل وستل او تکرارول دوی ټول رات کړ دغه زی د دوو هوونجونو په تړاو دي چې عمرونه یې لا تل سو کالونو کم دی او دغه ټولي تورن چوربندل کېدل یغه دی پیخو تاریخونه چې اعلان شو هغه د 2023 کال د اگست میاشتې او دغه راز د 2015 کال د میتر میاشتې پورې دغه تورن په دوی باندې لګول شوې دي د اوس لپاره قاضي د پریکړه وکړه چې راتلونکو محکمه به د راتلونکو کال یعنی د 2023 کال د جنوري په 11 تاریخ به د دوی محاکمه تر سره کیږي او هلته به معلوماتي چې دوی مجرم ثابتيږي کنه ثابتيږي خو په ټوله کې دغه قضیه د ډول قضیه یا مشخصا هم دی قضیه افغانانو راتوي ویل چې په دوی باندې هم یو نه یو ډول تاثیر کړی دی د ترڅنګ یو شمیر لارینوال چې څو نفر وو د کډوالۍ زید او د غراز د هم دی قضیه پر زید باندې یا د تورونو کسانو پر زید باندې شعارونه ورکول نو تر اوسه پورې دوی د تورنو په کچه کې د تر اوسه پورې مجرم یا جرم کوونکی نه دي ثابت شوی
1: همکار مو ندیم اشرف وو په داسې حال کې چې سویس پر جمعه د ایران امریکا د استازو ناستې ته تیاری نیو د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې د ځنډولو اعلان کړی سویس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی دی وانس سفر هغه محل لغوه شو چې ایران د هوکړې د عملي کولو په تړاو شکونه وښول اخو امریکا ویلي د هوکړې له مخې د ایران سمندري کلابندي ختمه کړې ده سره دې چې د هوکړې عملي کولو په ټولو جبهو کې لوربند سره تړلې خو اسرائیل بیا د لبنان په ځینو برخو بریدونه کړي د هوکړې تر لاسلیک وروسته د اسرائیل او ایران ترمن د کړکېچ ریپورټونه هم ورکړی شوې دي نور جزئیات په دې ریپورت کې چې شبنم خان دوران یې وړاندې کوي
8: د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ پلان شوی غونډه چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ تر سره شي ځنډول شوې ده د غونډه وروسته له هغه ځنډول شو چې سپینې ماڼۍ خبر ورکړ چې سویس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ڈی وانس سفر د لوجستیکی ستونزو له امله لغوه شوی دی ټاکل شوی و چې د امریکا او ایران ترمنځ د شوی هوکړې لمخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له همدې غونډې پیل شي او شپې ته ورځې دوام وکړي تر دې وړاندې د ایران تسنیم خبری آژانس ریپورت ورکړی و چې ایرانی مذاکره کوونکي د سولې د خبرو د بل پړاو له پیل مخکې غواړي د امریکا له لوري د لړمحاله هوکړې د عملي کېدو نښې وګوري د ایران مذهبي مشر هم په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پیل کې د دې هوکړې مخالف و خو د ایران د ولسمشر لخوا له ورکړل شوي ډاډ وروسته اجازه ورکړه چې د هوکړې چارې مخ ته ولاړ شي د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وانس هم ویلي چې تر هغه چې له امریکا سره کړې ژمنې پوره نشي ایران به د دې هوکړې لمخې هیڅ مالی ګټه ترلاسه نه کړي. په ورته مهال کې امریکا منلی چې د ایرانی بندرونو سمندري کلابندي ختمه کړي او ویلي دي چې له ایران سره د شوې هوکړې عملي کېدل پیل شوې دي. بل پلو د امریکا ولسمشر

0: ټرمپ هم شوی هوکړه ستایلې او پر خپلې ټولنیزې رسنۍ لیکلي دي چې تیل روان دي، ایران هیڅ کله اټومي وسله نشي لرلای.
1: شبنم خان دوران و. یو ولول پوری امریکایی چارواکی بی بی سی ته ویلی چې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ اوربند شوی. اسرائیلو هم د اوربند خبره منلې ده، خو وایي پوځ یې د تیارسۍ په حال کې دی. لبنانی چارواکی وایي د جمعې په ورځ د لبنان په سویل کې د اسرائیلو په بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او څو ودانۍ ویجاړې شوې. د لبنان په سویل کې د اسرائیلي بریدونو بندیدل د ایران او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې برخه بلل کیږي. نور په دې ریپورت کې چې ځلا سهارې وړاندې کوي،
2: امریکایي چارواکو ویلي چې اسرائیل او حزب الله ډله په اوربند سره سلا سوي دي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو هم له حزب الله ډلې سره اوربند تایید کړی دی. د پوځ لخوا په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې اوربند سوی خو کله اسرائیلي پوځ نه د بیا جګړې پیلولو غوښتنه وسي دوی ورته چمتو دي. تر دې وړاندې اندېښنې وي چې ښایي د لبنان په سویلي سیمو کې د اسرائیلو بریدونه د امریکا او ایران ترمنځ سوي هوکړه زیانمنه کړي، ځکه چې ایران په بیا بیا ټینګار کاوه چې د سوي هوکړې له مخې دي جګړه په ټولو جبهو کې چې لبنان هم پکې دی ودرېږي. د لبنان په سویل کې اوربند د امریکا او ایران ترمنځ د سوي هوکړې له څوارلسو ټکو نه لومړی هغه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي وو چې پوځ به یې د لبنان په سویل کې له حایلي سیمې نه ونه وځي. ورته مهال کې د اسرائیلي کابینې ځینو غړو د امریکا او ایران ترمنځ تفاهم پر سند نیوکه کړې، خو د امریکا مرستیال ولسمشر جیلی وانس ورته په غبرګون کې ویلي هر څوک چې په اسرائیل کې فکر کوي تر ټولو سره ستونزه یې د امریکا ولسمشر دی، باید له خوبه راویښ سي او هغه واقعیت درک کړي چې هیواد یې ورسره مخامخ دی. په همدې حال کې لبناني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو دویم پړاو ځکه ځنډول سوی چې د اسرائیلو له لوري د لبنان پر سویلي سیمو پر لپسې ګزارونه روان وو. د لبنان په سویل کې د بی بی سی خبريال کیرن تورپی وایي له اوربند د مخه د جمعې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبلا وښتي.
3: د بریدونه پرته له کومې مخکنۍ خبرداري ترسره شوي او له امله یې د وژل شویو او ټپیانو شمیر ډیر لوړ شوی دی، چې ماشومان او کورنۍ هم پکې شامل دي. موږ د معلومات هم ترلاسه کړي چې ګڼ شمیر کسان تر نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي او د هوایي بریدونو سختوالي په حقیقت کې د ژغورنې ډلې له دې منع کړي چې ورشي او هغه کسان وژغوري چې له هم ژوندي دي.
2: د لبنان روغتیا وزارت ویلي سویلي سیمو کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او څو ودانۍ ویجاړې سوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دا بریدونه یې د حزب الله ډلې لخوا د دوی د یو افسر په ګډون د څلورو پوځیانو له وژل کېدو وروسته وکړل.
1: زمونږ غږ له لندن اورېده د بی بی سي رادیو د چوسې په بی بی سي پښتو فیسبوک په ژوندۍ بڼه کتلی هم شي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې روانې دي. تمه کېږي چې په دغو سیالیو کې به یو نړیوال ریکارډونه جوړ شي. تر دې وړاندې د فوټبال نړیوال جام کومو لوبډلو څو ځلې ګټلی او څه ډول ریکارډونه یې جوړ کړي، په دې اړه جزئیات په دې ریپورت کې واورئ چې ابراهیم امیری وړاندې کوي.
4: د 2018 کال فوټبال نړیوال جام چې سیالۍ د امریکا، کاناډا، مکسیکو په کوربتوب پیل شوی، ورلمخه ځینې ریکارډونه جوړ کړي دي. لکه دا چې دا لومړی ځل ده چې په دریو هیوادونو کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز سکل د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د 48 هیوادونو ملي لوبډلې ګډون لري چې په خوا هیڅ کله د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د دومره ډیرو لوبډلو په ګډون نه و ترسره شوی. د فیفا د نارینه او فوټبال نړیوال جام په شپږ نوي کلن تاریخ کې یوازې اتو هیوادونو دغه جام یا اتلولي ګټلې ده. له دغه اتو هیوادونو شپږ داسې دي چې نړیوال جام څو ځلې ګټلې ده. د نړیوال جام تر ټولو د ډیرو اتلولۍ او ریکارډ له برازیل سره ده. دغه هیواد 15 ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. ورپسې جرمنی او ایتالیا تر نورو خزلې دلی او هر یوې څلور ځلې د اتلولي ګټلې ده. اوسنی اتل ارجنټاین درې نړیوال جامونه ګټلې دي. فرانسا او یوروګوای دوه ځلې اتلان شوي. انګلند او اسپانیا بیا یوازینی هیوادونه دي چې د فوټبال نړیوال جامې یوازې یو ځل ګټلې دي. د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو د ډیرو ګولونو ریکارډ د جرمنی د پخوانی بریدګر میروسلاو کلوزی په نوم ثبت دی. نوموړي د نړیوال جام په څلورویشتو سیالیو کې 14 ګولونه کړي او دا ریکارډ یوازې د یو ګول په توپیر ساتلی دی. د برازیل پخوانی بریدګر رونالډو په 1900 لوبو کې د 15 ګولونو په کولو سره دوهم ځای لري.

0: جیرارد مولر چې د لویدیځې جرمني په استازیتوب لوبېده په 14 سیالیو کې له 14 ګولونو سره دریم ځای خپل کړی. د ارجنټاین اوسنی بریدګر لیونل مسی بیا له 14 ګولونو سره د فرانسې له پخواني بریدګر جست فونتاین سره په ګډه 4 ځای لري. د نړیوال جام سیالیو کې د ګولونو د شمیر له مخې هم برازیل لومړی ځای لري، په دې معنی چې 238 ګولونو سره له خپل نږدې سیال جرمني نه 15 ګولونه مخکې دی. جرمني چې د نړیوال جام په سیالیو کې 232 ګولونه لري، له دریم ځای لرونکي ارجنټاین نه 80 ګولونه مخکې دی. ارجنټاین تر سږني نړیوال جامه په دغو سیالیو کې 132 ګولونه کړي دي. فرانسه له 116، ایټالیا له 128، اسپانیا له 108 او انګلینډ له 104 ګولونو سره یوازینی نور هیوادونه دي چې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تر 100 ډیر ګولونه لري.
1: ابراهیم امیری و او د سپورت لنړۍ نه د افغانستان، هند او سریلانکا لف لوبډلو ترمنځ پروانه درې اړخیزه لوبلړۍ کې چې د کرکټ لوبېدي. نن سریلانکا الف لوبډلې افغان ابدالیان لوبډلې ته په 103 منډو لوی توپیر لوبه وګټله. د لوبې پچا افغانستان وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. سریلانکا په ټاکلو 50 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د افغان ابدالیان لوبغاړي په 240 اوورونو کې وسوځېدل او 219 منډې وکړای شوې. له دې سره سریلانکا ته په 103 منډو لوی توپیر لوبه دوی وبایلله. ګران اوریدونکو، د خپرونې دا برخه پای ته رسوو، خو خپرونې مو روانې دي. د خپرونه ابراهیم امیری او سید ولی ناصر د داود اعظمي په مدیریت جوړه کړې وه. زه سپین تڼیم، مننه چې له بی بی سي سره یاست. لا هم راسره پاتې شئ.
2: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።